boni wo mu a min tu hu se wo ye bibia mu nyame nyame onfa wo nyi wu wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye ji se wo tu hu free de entry that is bible no no wo tu mean for being ka ho na wo tu mean yi bin free mo wo ye se musu abaw so enu me wo homa no mu nyina na ye de na abaw so ebinmu ye rubber bow ebinmu ye apotohwa ni abotohwa ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba sei se ye yi de mro chia ofi factory le de aduare to mu se dia ye kruaba udi enye ye so fo ade no ye mfa enye hweda didi de se kruaba finish aso fo pi ye kruaba nyamedo ye bibia enye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo odi tro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de odi ye hoahoa wo wiase ha ne nipa masu kosru ho osru mu osru nyimo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwani hu ye o onimo sense odi agre nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti wo hwani hu ye pa yenko chapter 2 ne hwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne honhom ayira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for unse enhimfo nipo mu di tumi wo wiase no ni Nebukadnezar no ye no ana omo ye se boss omu nyamane a omu nko nyame nipa onimu nyame ho ye se nyame nkrofo o mafa nyame di ato ho so omu nimu nyame ho ma chi ni nyame taku omu nimu nyame kronkrue ne ne tene san krofo no nko ana omo ye de omo kon ho bi se omo kwaji nkabri chirefo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia che se odru ho ana wo kan ho asem chiro se wabin omi wo ejemu no okro udi ne chia udi ne nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo no nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae me ntia se bi a chirechire me mo na we di wo se dae ne ira hede efi ti omo chire dai kwa osi na omo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omo de ye Nebukadnezar na ni tumi a wodi e no no iti e bro kan sa asem na omo ka chense na na yesre wada we di e wo ho an le ka dai ri che o se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dai se no so na mu di bibia be gu me so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra o mu yes a pe na san krofo a o mu edi bonsem tumi na ye adwuma so o mu ni Daniel fo na Daniel no mu ne wa hinfi o mu so mo hene iti de ko ba ye ni se o mu di nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de kosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu se ntisa mo nya mo tire ndidi Iti ebra Daniel no moti ye no na omuti se ye hwehwe won akum eba sa na wonim krofo omko omzo first Daniel Shadrach Meshach ni Abednego omu no omko ku on first papa ni wo mu no na ka trading for ono omu dimrika omko kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese No kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel ene ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Arioch oyankobiafo hene no ena oka kire ne se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ne se onkwa bechre ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine o prayer meeting

se wo hwehwe na wanante okwahiahia no mu if se no na de inipa konkom wo be wiase na se wunya de na wan hwehwe kwahiahia na nante mu a ewie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wuo ebeye da mani hunu nya mempese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wo hwehwe se nyina ebehwehwe na yehunu ni afa kwahiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no ye wa hu jibi wo ha ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa nchemu aduono nai Luke chapter 13 verse 24 ore yen kan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase echrechre na onam so eko Jerusalem na obi se ni se urade won obegi won eye kakra bi ana na o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fa to nchen ye hia se wo ye se se ni se pre so be hye ne opon tia tia no mu na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne nanso won tumi nye se nyame na mpese o mu komo omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo su o mu ti o mu su we de din obi ani ho a obetumi aye e tin dodo se ne e ka kire nkrofo o mu ti yesu asem no mu se asem ye din ho ani betumi aye yakopon de nkope su obi anya nkon enso nipa dodo na pese o mu ko heaven on their own terms and conditions. Enyenya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hyehye ne mata ho de no nyame fa de ntunche ya kwan a epese efa so be. Iwi asampo yenye ne sa. Ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka say o passport o hansi mini passport. O visa o hia mini visa. Na uye de no akwa brochure so ano ano mo fa menko. Momo de no me media ni. Iwi asempo yenye ne sa. Nyankopon na ye ni hyehye ni ne mata ho de ni kwan a mata ho de ni hyehye de ko heavy a wo se wo mfa ye no wo de na wo pɛ ti yesu ka kyerɛ papa no a wo bɛbɛ bisa ne sɛ mesrɛ wo pre hyɛ ne protein tie no mo ni pepi pɛ sɛ wo mokrɔ wo bɛ hwehwɛ nso wo mohu wo mohu mpo wo bɛ ka to wo ni so ne ye wo mu tie na wo masi wo maso nyamsem wo de adin dodo ye pɛdefo wo kwa so ba wo tumo kontɔ kwa fine ukwa so ba otumo wi o club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kura so fo okura we de no enije uno monsa ompema onkonto kwa obi aka nsa yesu ntimi dia che o ntiso fo enije ti se de ntoko mu na enije wo ensemu na enije wo ma mu na enije wo krofo pia agusa ne manu so enyan yare ni wuo fumo no eno na nije wo mu ana unye Jesus a ena wo hun ani je mbekiro mani je bra me hunu Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hun ani je wa ani je bi ekuta wo no to twen ebra Yesu nchei obemu ani je a eto ntwa da praise the Lord Jeremiah 18 sia de kain ichemu edunsia no Jeremiah 18 sia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem e kachrei o se se ewrade sie nie nye nipa monko jina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome munya ohome ma mokra anso o se yemfa so yemfa so o e kwan a Jeremiah no mfaso. De Enoch no mfaso. Enu ne de ko heaven. Eni titi atempon ni kwanda dano. Ni a Paul no mfaso. De Peter no ni Mary no mfaso. Eni de ube ko heaven. So jai, we are in modern times. E wo abbe fufuo mreso. Ne mafuo mreso. E inyam sumonu nye dindindin tise titi fuo di eno. E bi, so still I ko heaven. Ti na modern Christianity na wo ne wudi Yesu echi so na san di bonse aye ko heaven ti na modern Christianity na wo ne wudi Yesu echi so na san di bonse ma

0: nene ma nene me nyina
1: na ye fa ni nkro nyina sabre no
0: ye sei nkro ni nyina pasa pasa me ma ne ma ne mofra ye nyi omufu ye mpo ye afie bo anko ne afu mo mfa ye ene nkro ye fa ye nu asade ye ifri arwa eda anons bo nhwa ano
1: ni kro a eda subo nhwa no mu no so di kosi Gilead
0: kro bie ni ho a na edens ne ye Ewurade Nyankopon de nyina ahye yensa. Ji Amon Masas no nko ho no wantwe mpini.
1: Yabox bo hwanche mu nyina ne mepon so nkro.
2: Ani na wonya wo Nyankopon ahyede no. Wo bisa me ho asentene ni. Wo pese wo pinche Nyankopon. Wo ka se Adenti na yedi muada na wonhunu ye brɛ ye nkra ase na wonim yi hwɛ mo abu adada no mo ye de mo amopɛ na mo tete mo dwuma yefo nyina hwɛ oham ne ntɔkwa mu na mo didi muada na mo bɔ kuturuku atirimɔden so enya mo nayi muada yi na ebema wate mo ne wɔ soro sɛ de muada amepɛ no ɛda onipa brɛ ne kra ase no tie nie sɛ obi si ni trase sɛ mewa na ɔsɛ ayituma ne nson da so a yei na wɔfrɛ no abuadadie ne da a ɛsɔ awurade ani ɛnyɛ yei ne abuadadie a mepɛ sɛ mobɛsane sane abɔnefoɔ apɔ ahotiri kɔnnua nhoma ama wɔn a wɔhom wɔn soɔ no afa wɔn ho akodie na moabubu kɔnnua nyinaa ɛnyɛ yei nso sɛ wobubu wo paano ma deɛ ɔdi kɔm dibie na wode mɔborɔfoɔ adamfikyi ba wo fie sɛ wohunu dagyani a wokata ne ho na womfa wo ho nhunta wo honam mu nnipa ɛno na wohan bɛpue sɛ adekyeɛ na wakɔ aho san afefɛ ntɛm wo tenenee bɛdi w'anim na awurade animuonyam abɔ wo kyidɔm ɛno na wobɛfrɛ na awurade bɛbua wobɛteam na wɔbɛka sɛ menie sɛ woyi kɔnnua firi wo mu nsatea atene ne ahuhu kasa na wode deɛ wo kra pɛ ma deɛ ɛkɔm de no na woma ɔkra a ɔyɛ mmɔborɔ no mmea a ɛno deɛ wo hann bɛpue sum mu na wo kusuu bɛyɛ sɛ awia ketee na awurade bɛkyerɛ wo kwan daa nyinaa na wɔde nnepa amee wo kra na wahyɛ wo nnompɛ mu den na woayɛ sɛ turo a nsuo sene wo mu ne nsuo aniwo a emu nsuo nni hwammɔ na wo mufoɔ bɛkyekyere tete akorɔfo wobɛma awoɔ ntoatoasoɔ ahoɔden fapem agyina na wafrɛ wo ɔpamago deɛ ɔtoto akwan sɛ nnipa ntena hɔ sɛ wosanka wo nan homeda na meda kronkron no woanyɛ deɛ wopɛ na wofrɛ me homeda sɛ anigyedeɛ ne awurade da kronkron no sɛ da a ɛsɛ anidie na wodi no ni na woamfa woa wo kwan so na woanyɛ deɛ woa wopɛ na woankeka nsɛmhunu a ɛna w'ani bɛgye awurade ho na mɛma woafa asase so sorɔnsorɔmmea so na mɛma woadi w'agya Yakob agyapadeɛ no ɛfiri sɛ